0: Кіс!
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
2: На Ретро-ФМ Латвия.